Ewurade osaye ye. Efri afi ya shasiye. Bedru baby a ye duoyi. Enye ya ho den. Nye ye nsika. Nye ye nyansa. Enye ye modimo. Una waba amaye nyan kwajie. Ewurade obi ani wote sa wo. Ewurade obi ani wo no se. Ewurade obi ani ade beteto ho. Ewurade obi ani obetumi ani ewa ye. Unkoa na usa ye ye. Yensro busumi mu yensro. Yensro yensro yensro yensro yensro. Ye won nyankopo bi aye ne ne nam. Onu no twansua ne nan kansio. Jute busue komu jata. Sahini kunimidi franka. Ah, sheradie no nyam.

unua bi nso emfrɛ ne nua bi frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso emfrɛ na damfo bi agya emfrɛ yire na ayire nso emfrɛ emma na efie wura emfrɛ ne fie hɔfoɔ na efie hɔfoɔ nso momfrɛ mo fie wura sɛ ɛbrɛ no aso ɛbrɛ no aso Tini ni mpa iba imu otein. Ye no ma bibri. Jume die bre no ason. Braye nina di nyanku pon. Tiase fono. Na semwa wan kwa tia nye bibiara o ye ye. A Kenya ye hon. A peja ye jidi. A she ye hon krein. Na ye jina su edi mpa ya no mo mpa ye jware mpa ya sre mpa ya bo ashe mpa ya bo. Na ya nanti mpa ya bo. Fise otini ni mpa ya bo imu edi no. E ye no ma bibi.

ne wo nuanom ene mo mane mo asefo ene wo se unjustly sentenced to die enamu boni bi a wa yeso enamu funso bi a wa yeso enam ebra ewurade a shama no se wo bra so enti no bra beji wa ho me eye awumoni eye nipa boni fo afini kwawie ye ebinuma ye niema ebinuma make sacrifice ebinuma akotwa enyan emoja ebinuma tue sika ebinuma ye nyankemade a edi owu afobuo enenam ebininam enyumam ebininam ejom ebininam ronoso efiefie mu ene abusua mu enu na ye dwane ato awurade se awurade so ye mu na kroa ye na boye ho ban na awurade ebia to ye ene yasefo ye pejan pai bo ewo yesu kristo di mu se ka ye be fro every sabri akosi afia wie ye emponi afebo fra ye kom duani ye be di nsua ye be nom frama ye be home baby ye be nante afa ye ni ye ma ani ye fie ni de fa ye ho nyina ewurade bo ye ho bai boye ho bai ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo ewurade wo na ye twani atoa wo mene me ire ni ye mama ni ye mama ma ne de fa ye ho nyina mene me nuanom ni ye ma ni ye asefo ne ne ye fa ye ho nyina ewurade ye twani atoa wo ewurade efri sabre yi kosi afri ya yue ye dreni ebe die isu ebe nom frame ebe hume kai ebe fro baby ebe nanti afa se eme eko skua se eme eko e juma se mikunu ko e juma se meyiri ko e juma ewadi mini minu ya nom eni ya mani ya sifo ewadi boya wopayin efri o wo empetu wo ani adi boni bia oboni fuo no otamfo no aye ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo empatuwo ani na maduani mo ani na mo frama mo ani na mo ensuo mo ani na mo kai mo ekwa so ewade jiye fri mo ewade jiye fri mo ewade jiye fri mo jiye ni e mama jiye ni e mama ma Giani and Nananam, Giani and Yanam, Giani and Ma, and the Yasifo, Efrima, Ewa Yesu Dima, Ewa Yesu Dima, Mounis Sunabon Pie, Mounis Sunabon Pie, Mounis Sunabon Pie, Mounis Sunabon Pie, La Bada Bada Brata Bada Baba, Yanda Bada Bala Baba, Sianda Bada Bala Baba, Eparianda Bala Baba, Ricola Babala Baba. Rabba baba bala baba ashanda badaba rabba da bala baba yeshanda badaba la baba rabanda bala baba ewade jiye frimo ewade jiye frimo ewade jiye frimo ewo yesu kristo dimo ewade jiye ni e mama ewade jiye ni e mama ma ewade jiye ni e nananom ewade jiye frimo ewo yesu kristo dimo Yeni yenu yanu

wo so eto wo ba bi so eto wo nua bi so eto abusua ne so so obi aye sa ene ruade dani ma no evi so asem se ubetu ani panyina ne yeso ka pato kase wo yesu kristo di ma ewurade mi da wase wasem na akasa ewurade nyankopo wasem se ubetu ani panyina ne yeso ka se de wo nyuma etie enti ewurade afi kwawie ye senko nipa bonifuo bi otanfo bi semi maami fio mi papa fio mi yiri fio wukunu fio bronu awoti so petemu awoti o kru awoti so baabia o ye adwuma o baabia o ton ade o baabia o makɔ school so bi ahyehyɛ owuo atemu o ato wukunu so oyiri so wo ma so wonuanum bi so a ewade dane ma no yesu din mo said ye wasem waka ewade dane ma no de wati se owo afa mi ni mi nuanom ene ye ma ni yasefo ho de wati se owo afa mi ni meyire ene ye ma ni yasefo ho ewade dane ma no ewade dane ma no ewade dane ma no se o bibi ti sa ewade dane ma no se eti sa ewade dane ma no abra fi kwawie ye ewade dane ma no ewade dane ma no ewo yesu de ma de osu wo buye enfo se ka ye nwo ewade dane ma no ewo yesu de ma ewo yesu de ma ene de fa ye ho bia ewo yesu de ma ewo yesu de ma ma onesu ne bon pai ma onesu ne bon pai

Adam ni asum dwe fi agya nyankopon ni awradi Yesu Kristo enka wo a wutie me ena no pay wo a wutie me ewo kae mu wo a wutie me ewo wo dan mu wo a wo atwuma mu na wo ye peace hihye wasum ya ye tiafo na wutie me onyame Adum ene asumdwe ne efi eche nyankopon ho papa pao onimsa achede bi o ha ye de ma wa otimika sa mempe eh mempe

medru bebia. Sebe ya medru bebia ekwei. Na wasiye mienu a. Menko amefa me de so. Ye Awurade. Wonso menso Awurade hwe ye nso Awurade bo ye ho ban akwanduase nyinaamu di ye ho afofi ode ye kode ye ba ano pe se wo obi ebe shira na shire Awurade why

mama ye ho adwuma e de patasika ko na sam patasika wo kan ye yi e na gana fo bi sa se aha o e ku ye ti ho yi mu am se ba bi o mo tie no na enya sase ye mo de ye obi asase so no wo tie e ye la badi bi hotel wo ma sase so no wo te wo tu mo mu ntwo mo e no mo de ho ama ne bokko ye ne mo ma be dwiregu ne tie se ho no mo te na tumi bia wo mu ni nkrata bi o mo tumi so o tena ho ma ne ye ye ne ti obi a wo tena ho a enya ye wo ye

am passa mu hia adomo nkwan so yi wo hia de ayeden etu me bi ese urade ma me ngosra wo de ngosra no de beye den ka na urade ma ngosra on hwen fa mu so na fa yeden yo hia e di akwa ko ye dwuma manyamen urade be hwe o ma ye mindsas.